to nimo, je sa koske na kuohua. Uno, dus, tiike, ja turmeltunut. Pahat muistot,